نرم والی حیدر حدن حلاو خاسم عادی حیدن خلاو ایو نبی علم بی ان مناو فضمن عن الورا اغناو نا عن الخلق معن مداو علی سما علن